soko arukwerengwa na Celestina Tenes Benjamin. Wanhu wairi wadaoneka wachishaika, tsulo mbodza chikonseka na shumasho idaitika mukupimana kwa midududu na motika ikadzusa zvinhu ku district leMatanda ku provincia ya Sofala. Ndingasvabudiswa pamhene na mbodzi wa shimitali kule kuNyamatanda Melia Mati kubvi washaika awa mbairi wakadzusana iwo pamudududu kuzati hakonzeka ya kalimu motika ningazviripo kuvizhense izvi kuzvikulanga kuti pakupinda kwa siku ziviri ndishumasho iyo iyachiwi yakuitika mukati mwa provinsi ya Sofala chibala kushayika kwa vanhu wanai zvibodzibodzi izvi zvalingana na shumasho muse mbodzi ari kubva daonekawo achishayika tsulo pamuse wakutoma kushaishai izvi provinsi ya Gaza zviri kubve iye adatsikwa panguva yekuti akabuda kuchita mumotika pachakada kutata museu izvi pataundi rashaishai. Bati la Frelimo kubve kongreso yechikumi na yechitatu yabati iri inati idzaitwe kubudira mutsiku makumairi svikira makumairi na zishanu samwezi wa shujo gore na mangwana ku provinsia ya Nampula. Izvizvense zvakabudiswa pamhene dzulo pagungano ridaitwa rakomite central yabati iri apo ndingazviripo mambo wabati iri na dziko rino Daniel Chapa dabvi pagungano iro chadzaitwa gore ramangwana zvisinji zvinatsadikana kuti zvioneke zvichiitwa mukutovesa zvense zviripo mukati mwadziko namadziko akunza na zvense izvi zvinanga zviri kudiwa kuna wazinji ndingazviripo zvekubve pagungano iri pabuda masoko ari kuti iyo makadhi yamamembro yabati iyi yanadikana kuti yakaoneke chitsindikisiswa kuitira kuti mabasa afambe ninga munadiwa. Kukubve kusvikira mwezi wamangwanai waSetembro kuUniversidade Eduardo Mondlane kuMaputo kunadzanga kuchibudiswa pamhene mfundo iripo yamale kuitira kuda kubetsa wapfunzisi na wapfunzi vanangoroda kuita mabasa ekufewa-fewa musvidalingana izvo na mabasa zvakupfunza inga zvabudiswa pamhene na mutsogoreri waUniversidade Eduardo Mondlane Manuel Guilherme Jr. kubve zvense izvi kuitira kuti mabasa zvemapfunziro aoneka chibudirira ningazviripo Universidade Eduardo Mondlane idatambira mali yakubetswa na dziko la Suecia iri kubvina pindirira iyo zvekwe mazana mairi zvambondo. Wanaita basa rakufewa-fewa mirandu kuMaputo wadapangisa dzulo mhandu ibodzi kaita basa rakubata na kutora vanhu na nsimba ningazvidaitika mugore razvozvino makore makumi matatu pakubata kwa wadaita mukadzi mbodzi nambuto zvemabasa kuMaputo. Ningazviripo Ilario Lore mupe wamasoko kumbuto yezvemabasa kubvi munhu uyu akaita zvense izvi achizvitsogorera ari iye kudziko la Africa do Sul. Mambo wadziko la Nigeria ari kuda kuti masoja iko uko yaite zviri zvense kuitira kuti wakwanise kuona na kuhirinza vanhu vadabatwa na mhandu izvi ntsiku zapera kumishikita ibodzi mukati mwadziko iri zvense zviri kubvumidikana kuti zviitwe nakachimbi-chimbi zvichiitwa izvo namasoja. Mapitsira kunza ndi aenya musunu muno mshimoye na magrama makumatatu na libodzi tete makumatatu Pemba makumeru na masere na Mpula na Kelimani makumeru na manomwe Baira na Maputu makumeru matanhatu Inyambani Fila Nkulu na Shaishai kuchato nhola magrama makumeru na mashanu peza seri kulishinga kuchato nhola leti ya msunu na magrama makumairi na manai. Huku ndiko kupera kwa masoko mchibarwe atutikanayo nguwa inu.

0: esportista, estimado ouvinte, estamos gratos pelo calor da sua audiência. São agradecimentos de uma vasta equipa de profissionais que, do Ruvuma ao Maputo, do Fumba ao Índico e pela região austral do continente, tornou possível esta quarta e penúltima edição da semana do Jornal da Manhã. Em nome destes profissionais, esperem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, Gerson Janice nas notícias. Eu sou Adérito Lipang, assino a edição e a apresentação. Bom dia, muito obrigado pela companhia e até uma próxima oportunidade.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Manica.
3: Adikani tapera kubva mazinji kubira kukhuli kwa Radio Moçambique ku Maputo tabva zviri kuitika mudziko namadziko akunza nguva saenda sabva saita sesere namapindi mapfemba 8:09 nguva yekuti tipinde mumazinji ya mprovinsia ino ya Manica.
4: Zviri kuitika mudziko la Tulino. Mabasa aya Radio Moçambique Emissão Provincial ya Manica inanga ichupasani masoko na ukulukula zvolingana na makhalirikwe, matongerikwe na upfumi wa mukati madziko.
3: Machibese kuna mwese mulukuti vwadikani mabasa ano nyamusuno chinai nsiku sirikuita iso makumi maviri na zinomwe semwezi uno wa nyamavhuvhu kana kuti Agosto gole la zviri na magole makumi maviri na matanhatu. Nyamusi uno tina mabasa likuti iyo membro za komite central ya batu la Frelimo wadaoneka wachiranga kuti zvirimushe kuti koneke zvichienderera zvirikuitwa zvense kuira pakhuli kuitira kulonzerera apa banja la chikumi na la chitatu kana kuti kongresu ya bati iri iri kubvina dzati ioneke ichiitirwa iyo kuna Mpula wa Shujo. Se izvi tinampasa papindi la chiviri la kutoma tinasvikisa masoko. Nyamusi uno muna Carlos Barros mumichini selishina tinaisi Benjamin Muchibarwe tiri kuti pamberi nobvisisa mabasa ari kutevera. Vazvino pano motambira masoko. Bati la Frelimo laona kuti kungano likulu la chikumi na la chitatu linadzati loneke lichiitwa gole la mangwana ku taundi la Nampula kubira msiku makumi mairi kusvikira makumi mairi na zishanu sa mwezi wa Shujo. Zvese izvi zvinozindikidziswa dzulo na mambo wa bati la Frelimo na wadziko lino Daniel Chapo pakupezeswa kwa banja la kachimbichimbi iro la chini na iri daitwa iro la komite central ya bati iri. Enango masoko alikuti iyo nguwa nhando kuchabudiswa pamheni kalikiriki wakuda kutoma apa kushikisa male kubetsa nae wapfunzisi na wapfunzi wa universitati tu watu mojani kuchila kutuka za kwanisi kufiwa feo mshilalingana iyo na mabasa ya kufunza. Ezi zvabudiswa pamhene namutsogoleri wa universitati Duarte Mondlane Manuel Guilherme Jr. achiti zvense izvi kubetsiwa namari na dziko la Suecia kukwalirwa kukwana iyo zvekwemazana mairi namakumi masere. Enango masoko atutinayo alikuti iyo utongi wakudistritu la Shimbunila ku provinsia Niassa ulikuda male rwakalirwa kukwana zvekwe makumi masere zvambondo zvense kuitira kuda kulonzerera misewu. Ekudzati mabasa ya chimakumi manomwe na libotsi ya fasi noti feira internacional ya Maputo zvirikubve yalikulonzererwa zvense kuitira kuti mabasa aya dzafambe zvadi mabasa alikuti anadzatoma msiku makumi matatu samwezi uno kusvikira ntsiku stanhatu samwezi wa setembro ulikuti werai wachemera kuti wanhu nakalirwa kukwana zviro zvitatu wadzapangise pamhene mabasa ananga alikuitwa naiwo pabudzipo kulukemerwa kusvika zvino pano uno madziko adizvipira kuonekwa ari pafasi yanakwana kuita iyo makumi mairi namatanhatu. Utongi wadzikulino shirikubu wadzikirisa male ya kupasa mitunhe kustonga yoka kuna watuma munisipi kuitira kuti wakwanise kukalonzerera miseu eje shudabudiswa pamhene dzulo kukelimani province ya Sambezia na Roberto Tunisai liye mbozi anaonerera iye mbuto ya mafambire kwayo na maonerera ya mumiseu achitina eje shirikuitisa kuti mitunhe kustonga yoka itra genze ruzipsa kuitira kuti iwo akakwanise kulonzerera miseu. Kukabu Delgado shirikoti mwesu wa mangwanai ui kuna toma mabasi ya kulonzerera miseu ida chireka chireka shense kuitira kuti kwanise kufambika ningashobiswa pamhene na George Gofanyika iye muonerero wa ani kuprovinsia ya Kabu Delgado. Utenda wa chikuku shirikupwe hurukuoneka mumitunhu minai ya madistritu matatu ya mkati mwa provinsia ya Tete. Uku ninga shiripo paduni wa wana urubatana na utenda uhu wa chikuku wanakuna kuita masa na mairi na makumata na hatu na matatu. Ninga shambudisuka na Maria Shwambu tsombutu ya Shankoseko uku kupi mkupinda kwa nsiku civilis is wanu wanakuna kuita iwo hapa makuma tatu na wapemba ndiwo wabatiwa na utenda uhu wa chikuku wachive kukwirira mkutsazanisa na magole mashano apinda rense ish penango paya nditangula kuti vasina haziri kukwana ne penango isho shunakaitkwa na wanhu shunaitisa kuti nkosa za wanhu sireke kuonererwa. Masoko harubira iyo kunza tina masoko alikuti iyo sakatari mukuru wa ONU Antonio Guterres alikuda kuti kuoneke kuchibetsiwa wagari wa dziko la Nepal na zvakurya pabudzipo na wanhu wakuenda kuyavabetse ikuku zvense zviri mukati makunyanya kubvumba na kudzalisisa kuoneka kuchiita madzi iko uku. Uko ninga shiripo kwa bala kushaika shukira shunopano uno kwa wanhu wanakwana kuita iyo dzana na makumi matanhatu kuchigombeka shukira shunopano uno wanhu mazana mapfemba. Ninga shiripo mapulisi ya iko uko kutsikula Nepal shirikubvya kwanisa apa kuona miri ya wanhu wanakwana kuita iyo dzana na makumi mashanu na minomwe. Mapitsire akunza nyamusi uno ndi aya muno mshimoyo mchapitsa na magrama makumi matatu na libodzi Tete makumi matatu Pemba makumi iri na masere Nampula na Kelimane makumi iri na manomwe Baira na Maputo makumi iri matanhatu Inyambani Vilankulu na Shaishai kuchatonhola magrama makumi iri na mashanu Pezesere kulishinga kuchatonhola letu na magrama makumi mairi na manai. Oko niko kupera kwa masoko mchibarwi atutikanayo nguwa ino. Nguwa sirikuenda padoko na padoko. Tirikuenda kumera kwa mabasa ano ese. Tupata pinda muma zinch ya tutinaye nyamusiuno alikuti iyo. Membro za komite central ya Batla Frelimo. Walpangisa kushipira kwa wo, kuitira kutoma na makani, kubudira pakuli. Labati ili shense kulonzerera apa, banja la chikumi na la chitatu, lichaitwa labati ili. Musiku makumi mairi, shikira makumi mairi na zishano, samwezi wa shujo, gole la mangwana kutaundi la Nampula. Shense ishe, shirikupi, shidaoneka shibudisikwa pamhene dzulo, mushimo yomuno, pagungano, kuna tibanja, laka chimbi chimbi, lidaoneka lichitwa la komite central ya bati iri, shense shidaitirwa mushimo yomuno mprovinsia ina Manika. Mateus Kida, mbozi wa Komite Central ya bati iri pabodzi pakali iye ministro wakale akaonerera iwo warwe wankhondo. Aoneka chilangoti zvense izvo zvikuoneka zvichiitwa zvichinja mabasa muchilingana na mambo wa bati iri Daniel Chapu. Zviri kuitisa kuti iwo wakwanise kuita mabasa aliyense. Kuchishense apa zvichibudirira na zvense zviri kutendiwa na wazinji na mabasa ari kuoneka ari kuitwa na iye. Ngati ibve kulanga uku kwa iye Mateus Kida.
5: Chancelar unoso presidente pera pero bom trabalho
3: que ele kutenda na mabasa mazinji alikoneka alikuitwa na mambo Daniel Chapu zvense kuitira kuti izvo zvinodiwa kuwanhu zvioneke zvichibudirira. Moeje padzawanekawo Francisco Tomás, membro wa Komite Central pabodzipo msogolero wa provinsia ine Manica, achilanga kuti zvense izvo zviri kudiwa na mambo wabati iri Daniel Chapu zviri mukati mwakuti kuoneke apa mutendere nakurekererwa muzvalingana izvo namabasa zvaupfumi mukati mwadziko lino. Ngativewo kulanga kwache.
6: Já linhas gerais
3: que foram tiri kuona kuti kwadironzererwa zvense zvinodikana kuti zvioneke zvichiitwa kuitira kuti mabasa mukati mabati iri aoneke achibudirira. Wachironzerera kudira pakuri kuitira kuti mabasa mukati mabati iri aoneke achibudirira kuitira kuronzerera gungano richatsaitwa gore ramangwana.
6: Nós queremos para que
3: Moeje padzaonekawo apa Raimundo Diomba ye membro wa Komite Central ya Bati la Frelimo pabodzipo deputado wa Asamblea da Republika achiranga kuti bati iri lirikuitisa kuti mambo Daniel Chapo aenderere kumbera achiita mabasa kuitira kubudirira kwa dziko namuna zvense mukati mwadziko lino. Ngativewo kulanga kwache.
7: As missões que decidimos aqui, medidas
3: gente, zvioneka zvichitsindikiziswa pagungano iri. Zvirikubve zvinati zvioneke zvichitoveziwa zvichiitwa zvense kuitira kuti kuoneke kubudirira muna zvaupfumi na zvense mukati mwadziko lino.
7: Para dar continuidade à missão que
3: zvinezvi izvi ndizvo zvinooneka zvichibuda ntsiko yadzuru mubanja ridaitwa rakalikiriki Komite Central ya bati la Frelimo. Apo wadadzindikisisa iwo kuti banja rechikumi na rachitatu kana kuti kongresu ya bati iri nadzationeke chiitwa ntsiko makumi mairi svika makumi ana zishansa mwezi wa shujo gore ra mangwana izvi ku provinsia ya Nampula. Asi wadikane tabva tasvika kumhera na mabasa ano atina zviri kuitika mudziko ratu lino makamaka muno provinsia iya Manica. Mazvita nakupurutana kwano mukana Carlos Barros na Selecionatinés Benjamin tiri kuti salani pamberi na kubvisisa mabasa ari kutevera.
4: Maipera kubva zviri kuitika mudziko ratu lino makamaka muprovinsia ya Manica.

0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana aduku ari pansi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia
0: dzivirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutorei chiripo ripo chokwenda naye kumbote youtongo iri padhuzepo
1: pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo
2: asona aswadikani zireza kugonekana nazvo Ashtere Shagorelino pazisera na mapini makuma tatu na matatu waitora 33 minutos Jesu hana kunyangazo esa daula iwa na bibfu basi basi na kutuanya bibfu nduwa wadawanda hapana na deke iruwa na shuruki tanya weyachi kana kukuseke

kutangira kuda kusiya mpando uno iko kwadikani. Mwemba kwa Dorcas Moyo. Mapindi 11 Sauti Zite Zifemba. Kwense kwense kwa tichashiki ne mchibari.

Mankwana ni kanaka kwa murimo sewa tere lweno nepenyure Radio Mozambique Emisor provinciale manika studio mchimoyo Arukufara kwa zepa ndilisa mo chingoma mzuguru wa sande Arukonera mchina wedu ndito Thomas Josepha Nguwa ndo zugwite zosere shudimbo makumi masha nesta natu Weto rashne 56 minutos Mshatoe na zonasi musuwe china Femba mwani chatera na ukumapotu Femba mwenye zidimbu zishanu na umuchimanyika. Femba mwenye zidimbu gumi ziziviso zoka siyana siyana. Femba mwenye zidimbu makubi matatune zishanu za manzi zega zega usika zati gumi totera na ukumaput. Gumi ne zidimbu gumi topina mchiro ungwa kurima ndo msimbo tuweru budiriro. Kupa ipapo kawatele usika zati gumi ne mwenye zema mwana totera na ukumaput. Gumi ne mwenye zidimbu zishanu chiro ungwa manika nishukitika matunu waka siyana siyana. Akuzova ipapo dzadzeka dzega usvika dzati 11 zvidimbo makumi mashanu zvirongomuna onzora zvine 54 minutos ndinenge ndakubuda muno mustudio but notaiwa tatamba zvaita kurambana kwedzi samanyika zere zvidimbo makumi mashanu nezvino mwe waitora zvine 57 minutos

0: Ehedei, taguma pashikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapana chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusonda kadya mupara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mupara kuti umweni. Kulegeta kuti huku iye hamba nomulichimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nomupara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mupurisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokuti ndirumwe ndinotongo akanaka
2: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
3: aha
2: indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku
0: ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi
2: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu
0: inini ndanganisikazvi kuzvifunga ngomushobo uno rurekere
2: kunje asharuka Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itai zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba.

0: Ya. Mukomedu. Mbia. Inini ndaidika na kuya mkuzinyambia kare kare. Uwe ii. Iruku naka maningi. Jujiro kwajo. Jichabika chikafu chepakisimuso. Mukufani sama kore. Nemazu waka siya nanuwa mweni. Dichachida izakuti chikafu che. Pamsoro soro chepa mabiko.
1: Kisimusu, kuita makore, Maria, mabikire ese, ndino kufundisa, nishasenzesa howe, uhuku, numazanda, chikafushodika na kurihiwa zuwa ngezuwa mudikani wangu, Maria.
0: Jiro kwa jodi, muzuwa ngezuwa?
2: Honde, ihono shinyoka machako, mnudika na kuerengira nubaka yao, kana hoe. Huku, kana kuti mazanda muzikafu zenyu. Nguwa yesi kudai zaita. Kuti mubambe wienu simba gurisa. Maka maka iwo Maria, zinokupa ono mimba.
1: Ungaona zvirimubazari, uye zvirikutengeka. Nyamasi ndikuda kubika howe yangu yomushobo wakasiyana. Howe yakaomeswa ngechando.
0: Howe yakaomeswa ngechando?
2: Honde. Unokwanisa kuona hoe yakaomeswa ngechando gore rese uye inonaka ngekuti kuomesa ngechando kunochengeta zvese zvakanaka zvohoe.
1: Ino ngatiende wakuzviziya kuti chinotangira kubika nguva yese kukara wanyara nokusuka chikafu cheunoseenzesa nomvura yakachena kudai hoe dzanyunguruswa kuomeswa kwayo ngechando suka uye kwakufukidza kuitira kutizisa nhunzi. Mupoto, kanda padoko mafuta kasimbiswa. Sabora, matimati, senora, nohajo yakagurwa gurwa matimbu. Uye, zvibvise zvese. Kumasure kwazvo, kandemo majoka akagurwa gurwa matimbu. Nyasa, kukuvura, uye, kanda mvura. Dumhaidza poto, mukati mwenguva gumi rembiseswa. Dakara majoka aduze kuiva. Vengera matimbu ehowe. Kabichi padoko. Rakachekwa chekwa. Nomunyu. Wosia zvechiva. Kumasure. Kemiseswa mnomwe. Chikafu. Chatuita.
2: Zvinoita kurya nosadza. Azviti ngokunaka.
0: Musikazi kufiritari kana kubika. Wie wabika huwe mbishi mumuto. Izvi zvakasiyana izvi.
1: Onde, uye ndachinja mbatata nomajoka. Zvanaka ne.
0: Izvi zviri kutingana inga zvisika shupi kubika.
2: Uye kuda kuti chikafu ichi chiite zvinodisiswa pazuwa ngezuwa. Ungachiita kurikusenzesa mazanda kana matimbu ehuku kunzake hoe. Zvinosenza nozve unonga unazvo.
0: Zvakanaka. Saka chikafu pi chikuru chepa mabiko. Chikafu chikuru chezuwa ngezuwa.
1: Onde, nichachinja zina kuita. Kaldera da huru ye mazuari yesa.
3: Irya baka yao kana kuti hoe, matimbu no madubwido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, noru.

Ndikatewa rekeini mboenda kunyika ya Afrika Tsule. Na Brenda Fassi kambo kandoti noma kanjane. Andichibva ikoko ndikatirega ndidarike neku ku Botswana ndimboenda kutora shamba.

Ndino mchunga mzai kemuri mwesea portani radio Mozambique ndo chiti atasonga na mabasa edu mchuti enye masuno chirongo muna mazu warupinda makumari na manomwe mwezu wakatu tugore rajuru zhuri makumari makore na matan hatu ndino karoti mnotamba kumatima rungu muna enye kene Mozambique kusonga na katiri kuita mbamba ipanu mwena kwa portani masoko mchiputuke zingwa mbiri mbiri ni msasikwa mishano masoko mchute tozo tengesira na tozo ya nengo madakara na hatu tuenda kumaputu pembasa ya masoko mchiputuke zingwa mbiri msasikwa mishani tutenge selani ngoma lakara zena kwa kwana mrongo muna tuenda kumaputu tumpasaya masoko mchiputuke ya zine kutenge selana na zoda karangwa zedu zena kwa kwana nanatu tuenda kumaputu tumpasaya masoko mchiputuke ya zi tozo ya ni majinji mchute kufa majinji mchute tozo merengla viziso kufa viziso tozo uyane ya pa tozo tenge selana munu mshideshi mwe tikapila utenge selana kudai zi tozo dini Tikapila tingisina na tozo ya nungo maziku ni kata nemi Pangua na natu ni makuma shane mbisesu kwa nami pfimba mwe Magumo ima basa edu anyamasuno mwichute Mkunda wapa uro Raquel Paul Joshe Ndiri muno mshudio shumoyo na Jose Uwachi Tidia ilingisina radio Mozambiki Tinoti Portani Rumbu ya mneso

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendeita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumpulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusonda kadya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kulegeta kuti huku iye hamba nomurinjimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye nokuti iwo ndirumwe ndino utongo wakanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti nini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede. Ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri. Nomwana wenyu.
0: Inini ndangasikazvi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Rurekerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kundichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti iwewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka.

0: inomunia kana kuti kufemeruka ngemweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana aduku ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pinomunia
0: dziirira ichiusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwe achikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutorei chiripo ripo chokwenda naye kumbote youtongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo.

0: Kwebaka kwendu fingers minya historia apata ningwa zedu ziri kwenda
1: nangu
0: usatia
1: kufamba
0: ndina kubelekeza pesepo.

0: Ehedei, taguma pashikwadri. Nyamasi osha konyeri kwa pano.
1: Asimamuna, inini hapano chenda ita chakashata?
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizge, chincha ita.
0: Aumpulisia, mukazi wangu nodika nao konyeri kwa. Ngokuti, warga mati yangu.
2: Warga mati enyo?
0: Mati huku nda mkumbira kutiabike. Pakusunda kalika mpara kutu umwe. Pakupetu kwa kutindirarile. Andi zuku zono mpara kutu umweni. Kuleketa kutu huku iye hamba nombole jimu basi.
2: Mudzimai, chincha itika nombara kutu umweni.
1: Inini ndaulia.
0: Murukuzo na mpulisia.
1: Inini ndine pamwiri. Uye indakazwa kumbute utongo kutindinodika na kuriyoma ningi zino vamu nyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye ino kutiwa ndiro mge ndino utongo wakanaka.
2: Ndazizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
0: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mumbara kutiwe huku.
0: Ngekuti ndini ndiri baba wapamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu uno pamwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndanganasikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Rekere.
2: Kunjia sharuka. Murikuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerero mukadzi wangu, eh? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
3: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kui.

0: Ehedei, taguma pashikwadri. Nyamasi osha konyeri kwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapana chenda ita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizge, chincha ita.
0: Aumpulisia, mukazi wangu nodika nao konyeri kwa. Ngokuti, warige mati yangu.
2: Warige mati enyo.
0: Mati huku nda mkumbira kutiabike. Pakusunda kalika mpara kutu umwe. Pakupetu kwa kutindirarire. Andi ziku zona mpara kutu umweni. Kulegeta kutu hukui ya hamba nombole jingwa basi.
2: Mudzimai, chincha itika nombara kutu umweni.
1: Inini ndauri ya.
0: Muruku zona mpulisia.
1: Inini ndine pamwiri. Uye indakazwa kumbuti ya utongo kutindinodika na kuri ya oma ningi zino vamu nyama. Kuti mwana wangu akure zakanaka. Uye ino kutio ndiro mkendino utongo wakanaka.
2: Ndazizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mpara kuti wehuku.
0: Ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu uno pamwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndanganasikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kunje asharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerero mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: Ehede, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyeri kwa pano.
1: Asimamuna, inini hapano chenda ita chakashata?
2: Nyararai, garai pasi. Tipe itizge, chincha ita.
0: Aumpulisia, mukazi wangu nudika nao konyeri kwa. Nguguti, warga mati yangu.
2: Warga mati yenyo?
0: Mati huku nda mkumbira kutiabike. Pakusunda karika mpara kutu umwe. Pakupetu kwa kutindira lile, andi zugu zono mpara kutu umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nombole jingwa basi?
2: Mudzimai, chincha itika nombara kutu umweni.
1: Inini ndaulia.
0: Murukuzo na mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye indakazi wakumbute utongo kuti ndinodika na kulia oma ningi zinoba mnyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye ino kutiwa ndirumge ndino utongo wakanaka.
2: Ndazizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wakulia mpara kutu huku.
0: Ngekuti nini ndiri baba wapamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu se mutungamiririwe mhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu uno pamwiri, nomwana wenyu.
0: Inini ndanga sikazi kuzvifunga ngo mushobo uno. Rekero.
2: Kunjia sharuka. Murikuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndirikumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itai zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Rurekerewo mukadzi wangu, eh? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku. Kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iriyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubahamba kunaka.